0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
8: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50. Sok Happy Day, 1 litar, marku 95. Omekšivač Ornel, 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Bosanska Krupa.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, kako smo?
1: Dobro smo, hvala Bogu, kako ste vi?
0: Dobro, evo, pratimo našeg Džeku. Možda ste čuli.
1: Ja bi ovog jutra da čestitam rođendan Arfu Šabiću. To mu čestita strina Jasminka i strina Ismet.
0: Hvala, i mi se pridružimo.
1: A ujedno čestitam i Aidi Selmagić, isto rođendan danas. Želim im sve najbolje u životu, a svom sinu Samiru želim da večeras doputuje sretno iz Zagreba. Tom želi mama Jasminka. Selam mojim sestrama, mom bratu i ostaloj familiji Subašić na Gornjoj Ljusini, posebno malom Davudu, želim da brzo ozdravi, malom bolestan. Selam mojim kolegicama Asiji, Rasemi, Katki, a posebno malo Jamini Šabić, šaljem veliku pusu. Selam mom sinu i mojim unčadima, selam vama u studiju i Allah manet.
0: Allah manet, mi se također pridružujemo čestitkama, željama i pozdravima, nek ste svi zajedno živi, zdravi, sretni. Davudu želimo isto brzo ozdravljenje i evo čujemo se nekom drugom prilikom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Bravo.
1: A to, dok je Bosna ne rodi, ko će ti da pevaš?
2: Ajde sad.
1: Ajde.
2: Pa ne znam da li mogu, ajde.
3: Ajde, možeš, možeš.
4: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty.

Pita da opišu šta je Edin Džeko u sportskom... Nedovoljno je riječi epiteta da opišu šta je Edin Džeko u sportskom... Nedovoljno je riječi epiteta da opišu šta je Edin Džeko u sportskom... svoju reprezentaciju.

Bog vas, djece, vi se nikada ne mijenjate. Zato vas molim još jednu stvar, može? Nema veze živite li u Sarajevu, Rimu ili St. Louisu, nema veze da li ste muslimani, jevreji, katolici ili pravoslavci, nikada ne zaboravite odakle dolazite. Vi ste Bosanci i Hercegovci, svijet je vaš. Volim vas, vaš Edin Džeko, rekao je naš kapiten u pismu posvećenoj djeci iz Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Halo, halo, moje luče, zovi sutra, zovi juče, trenutno sam bez signala.
1: Nemoj poruke da šalješ, uzalud je da se kaješ, kad usne

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom da se od poslijepodnevnih sati očekuje posebno pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brig Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Biham